Әр хотын ажырашқанда өй жай бір тарапке бұйрылған болса, ярышу алғандын кейін ортақ мүлікке айлынамды. Мұрасыны айдонлаштыралмағанда, кімдің ярдам сораш керек? Ишқы дәхлі қылыш пулыны есаплашта мұйми, әмілі зиянғы қартылыды. Стималчы көргәзмі автомобилыны қозғытып, соқылышыны кәлтіріп чықарды. Yolucu amvi avtobusdan örtürüş çəklənən rayonunda qatnaş hadisəyə uçurub, toşuğucu əsaslıq cavabkarlığını üstünə aldı. Tez yollanma şirkəti qiymətdəki kapalatlıq qılış tölümünü rədd qılsa, istehmalçı arz qılsa boludu. Tövənədə qıtınlar proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.